0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

krize. U Balkantonu danas u 16.55 imamo specijalnu promociju novog albuma grupe Cotton Pickers, koji gostuju sutra u Mimozi, našem rock baru, a onda na Vigrad Blues Festival. Čućemo još par noviteta i vijesti sa regionalne glazbene scene.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

će svečano biti otvoren 24. septembra u 19.30. svjetskom premijerom filma o neponovljivom Mitru Subotiću Subi, pioniru suvremene elektronike, eksperimentalne muzike u Jugoslaviji. Muzički dokumentarac Igora Lečića, Gringo Paulista. Film čuvenog reditelja Andreja Košaka Punk pod komunističkim režimom, koji će biti prikazan 26. septembra, izdvaja zanimljive beskompromisne duhovite aktere punk izraza kao što su Berlinski zid, Ljubljanski psi, Grupa 92, Buldozi, Kuzle, Šund, Via Offensi, Okult, Indusbeg, Otroci socijalizma i drugi. Film mapira period između 1977. i 1985. godine. Bunt je predstavljao prvi ozbiljan kontrakulturni udarac jednopartijskom režimu u Jugoslaviji. Iz Slovenije 25.9. stiže film Gora Roka, koji istražuje priču koja stoji iza čuvenog humanitarnog rock festivala sa Šent Višker i Soravni iznad gradića Tolmin. Još jedan zanimljiv film je Banjo Boys, prati uspon benda Madalico iz afričke države Malawi od uličnog sviranja kako bi preživjeli nestašicu hrane 2002. U okviru programa specijalne projekcije gledaju se 25.9. pogledat film Goranka o Goranki Matiš, jedan od najvažnijih ličnosti Novog Vala. Film će biti zatvoren u Jugoslavenskoj kinoteci u nedjelju 27.9. s svečanom dodjelom nagrada i projekcijom filma Dinastija Flamenka, koji prati život proslavljenog plesača Faruta i njegove porodice. Dok na ritam ove godine donosi novitet, prvi put od osnivanja festivala otvorena je takmičarska selekcija kratkih dokumentarnih filmova. Među njima su Frankofonija o bihačkom bendu koji stvara na francuskom jeziku Žaluziju. Tu je film Za milion godina, okupljanje najpoznatijih jugoslavenskih glazbenika 1985. godine, kako bi snimili humanitarnu pjesmu. Trumpet Girls su 7 Romkinja i Srpkinja, koja čine prvi ženski duhački orkestar u regiji. I Eufemija o Varšavskom klubu, koji je bio utočište mladim umjetnicima, ali i mladosti, prijateljstvima i mislima koje nas, mjestima koje nas oblikuju. A mi sad imamo Vratka Stefanovskog u pjesmi Gypsy Song. Pa ćemo nadovezati vijest koja se njega tiče nakon završetka pjesme.

slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: Nemam više vremena za duge rečenice. Nemam kad da pregovaram. Otkucavam poruke do telegrama. Nemam više vremena.
1: Ovo je strava se sluša na najstarijem kružnom toku u Puli.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.